0: やるせないの。
1: あなたのいないここはサラナイト Alone to hear you what you feeling
2: Oh たわいないメッセージ But you leave my world on red Oh the long night wait
3: な切ないムード